sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinangga o sa kinisya ka natural nga tabang alang sa stress, fatigue o emotional burnout.

padayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumika niini na himugso kining tulumanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki og maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron og luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development og magpadayon ang atong paggamit sa luwas og maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

sa ila ka Gina dapit Bulutaulo. Asa na dapit Giral no. So una nga gipasabot ni Ma'am Pam nga padayon gyapon ila ka hopefully no nga ma-increase jutay ang presyo diha na pita. Mm. But muna nga gipahibaw daan din hing tingali karong simanaha or next week magsugda na tong pag maintenance sa RSCP 1. Kay matod pa mga 21 days o 15 days matrabaho na aron nga madugang-dugangan

ako ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas.

Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat?

0: kinisigli or kulyo ang friend mo forever.
1: Mga tod, sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Laing usbaw sa presyo sa lana, gipatuman sa mga kompanya sa iyo karong buntag. Hapit 9 pesos ang saka sa litro sa diesel, 5 pesos usab ang saka sa gasolina, samtang sa gas, 7 pesos.
0: Misa ka na nga to sa 46.5 milyones ka pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod sa El Nino.
1: Cloud seeding operation. Himuon ang karong simanaha aron sa matubigan ang mga umahan ngani sa atong lalawigan.
0: Ubay-ubay nga lungsod sa Bohol ang nakasinati og pag-uwan kagahapon bisan pa sa El Nino.
1: 13 ka bulanon gioperahan sa kasing-kasing atol sa unang adlaw sa Open Heart Surgical uban sa mga doctor gikan sa Philippine Heart Center.
0: Sa atong police report tungod sa dumot lolo giduba. Kaupat ka higayon gamit ang screwdriver dito sa lungsod sa Gindulman, Samdan.
1: Samtang sa Carmen, sigwitay sa 6 anyos nga lalaki tigbas sa Katagay usab niini dito sa Barangay Buena Vista.
0: Duero Mayor bahaw na pressure man sa kalit nga paghulip niya kang kanhi Mayor Altakulad.
1: Gibansay sa Belkin sa Pharma ug sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol andulang 500 ka mga individual sa pagluwas og kinabuhi pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation.
0: Sa balitang regional, gisugdan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang paglukat sa mga food commodities alang sa mga benepisaryo sa walang gutom program sa Central Visayas.
1: Samtang sa kauluhan, si Senator Win Gatchalian giauhag ang ERC nga imbestigahan ang dugay kakuwang kuryente sa Visayas ug Mindanao.
0: Gipahayag ni DILG Secretary John Fikrimolya nga moadto siya sa Kongreso karong adlaw.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.